Tolong orang lagi tentu ki ar tadi ki ruai bon ki beri yo pi u ap usnya ki bone gach o iong ko kong indira violet chalam de poi chu ko yang ne program jentia ki yong i e ko blai ne men tai por ko kodor yong pi perlok umia tekat tu tanya abani si gini ki kubor jentia ki ubot. Kedito ke Akashwani Shillong ki kubor hekti injentia ki wo puruya jepi da upen cil kiang. Hachwa wo poi ji ki kubor ki wo beniak tanya pechwa iya kini ki mat ki wo kongsan. Kenong rim yang yurkom yok nong ke India dang manhi iya beklan halah perdi jing ea ke pertai berok ke wile ong u Prime Minister Narendra Modi. MK mau em negerukom sencar pajbak ke warap pelajing mut hayato wo isuk IM yang kipat ba ong Konrad Konggol Sangma. Wai pat ba ke Acik Nehu Students Union dek dedicated admission help desk lini gemiet yang yirap ni bentau yirap iki kena keru ki wetho kelas hanehu. Si skibru ke Meghalaya food safety iki jor ki erong hagi benta yang genong ba selong. Kini tok ki kubor ki wubenyak. U Prime Minister Narendra Modi hawi ye kelam de banu de wo ong wo genong rim yong yo nong ke India dang mani go kus kem de wem hadu nyapo nyapo seni rukom ku ha kes nemi pelu pen sep ar jar ar pausan ar paun ru han la ha perdi em ke tema wi jing ru nong ibe kru ha ke pertai wo ro ke wi le ye ni Modi de pen snyau ho wo kelam ke yelang hadin wo pelai pa ba yi project opair opair yi chong dor hadu ar jar kende spa nyapo klur tengka ha daman nin Icharin sngi hagone liang prime minister ongu bagi India dang petenhi ko wo man kam kate keri ko neng kong hai to wo iku gur kom yo nong ha ka pertai penti kenau le ik chong chong wo keri dau kap chot chot ka che khamat hai to wo ipen kladur de wo man kong san ni gilat pen roy pher pher wo kam jo le ki skim nei benta ki wo do U Chief Minister ke Meghalaya Konrad Konggol Sangma ke sengi thok di nyong ketia du kentu wata OM ye ke rukam sencar pat ba ke warap penchong nong rim wai ke wachong chenong day upen skem le ye te rukam keny le nipek wagi kampen roi mto ukut ki dukat ha iwai pat ba dan hi ke projek opher opher Henry UM gile ke teka jeng mentoy ke wabahane bentau upen suk ye im yong ki bru ke jela. Hau pun senyau ye ini hagi lang kenmu mariang lani ke World Environment Day ke upen man haka cenong Maura East Khasi Hills District haka wa usang ma ongu wa ki program sorkar berbor to opelai jimut ki haka wa kamon wa tip mit ye ke wachong cenong wa kamjo le ke imlang ke saklang ban ye upen kup buram ye ke umi kemat lani ki sahab sorkar. Daban cho-cho ule de wong wa ijob lini iku ce perang mchongi dukat hei wai pait bakdon hi yaki pung ki thwai lini ki yung ki sem ki wakian hawa ongu wa ki tuto mangi kam utau momer u em kam hi henre itri ithe dan yong iku ce perang wa ijob hi haka kam to lengba kam man ki projek ki pher penbhagi ya iti irukom im yong ki bru. Yaka program yong ikan mowrom yaka meriang to kau depan mandi ke cenak kerek kam yang ki kam unsuri lini ke Tourism Department di lama ke Meghalaya Basin Management Agency hapok ke pang Inspired by Nature for Climate for Our Future ha ke wadi yok lewa usaki ya iwa ipad bak ya ke jing emkam ki wiyada wai ejing cengah ni ke meriang ini te isam ya ki cek Green Meghalaya Checks ki wa hapok ke jing temu gua sedang ya ke Payment for Ecosystem Services ni te depan mandi ya ke yutung din Dewan MK menyerukom Tung Yong ke Miyawaki Afforestation Method. Ke Acik Nehu Students Union ni Ansu, dua pak ba ke jaga admission, help desk kam cipun tawa wirap di kena pura yang nampak ketahan Garo Hills, kibut huk kelas ha North Eastern Hills University, ni bentang ke semua pura yang senam arjar arpaun ru arpaun nyaw. Itmu hai to wa sedang ni gini gelat to wa yarab ya luti gi kena apure gi bena gini getanyo tip ki jepang gi lat gi benta yang rukom lai rukom pun sia kelas ha gani skorba khamtam nei benta gi tu yusa chi gi tan ki rab jingai ki chem jingai hai to wa yo lat yo yutip i wa man lingba i pendap pertun online nei liang ka ansu de pen tip ko wa gemie yarab le ni ga help desk ya luti wa wa e yutip ko ye gi kena hai to wa ki rukom yang ithap pertun Nei te ki jing em kam ki bi yu yo ki rukom krek kam